فوجی بھائی ہو، میرا خیال ہے کہ ہر ایک بچے کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فوج میں بھرتی ہو. آپ یقین مانیے کہ میں بھی ایک زمانے میں بچہ تھا، میری بھی خواہش تھی کہ میں فوج میں بھرتی ہو جاؤں، لیکن کچھ دقتیں تھیں جو میرے سامنے آ رہی تھیں. میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی دقتوں کے بارے میں. پہلی دقت تو یہ تھی کہ 16 برس کی عمر میں میرا قد 5 فٹ تھا، 20 برس کی عمر میں میرا قد 5 فٹ 2 انچ تھا، اب میں 32 برس کا ہوں تو میرا قد 5 فٹ 4.5 انچ ہو گیا ہے. اب میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں، لیکن اب عمر شاید زیادہ ہو گئی. تو اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا خیال آئے کہ کس طرح سے میں فوج میں بھرتی ہو سکتا ہوں تو مجھے ضرور لکھیے گا. جب تک آپ اس کے بارے میں سوچیں تب تک یہ گانا سن لیتے ہیں.

فوجی بھائیو، فوج میں بھرتی ہونے کا جنون اتنا زبردست تھا میرے اندر کہ جب میں چھوٹا سا تھا تو ایک بڑا ہی مزیدار قصہ ہے جو میں آپ کو سنانا چاہوں گا اپنے بچپن کے بارے میں۔ لڑائی چل رہی تھی اس زمانے میں، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ بلیک آؤٹ ہوتا ہے۔ بلیک آؤٹ کی وجہ سے ہم لوگ گھر کے اندر نہیں سو پاتے تھے، پنکھا نہیں چلتا تھا، تو ہم لوگ چھت پہ سوتے تھے۔ میں لدھیانے کا رہنے والا ہوں، کھلی چھتیں ہوتی ہیں وہاں پہ، تو چھت کے اوپر ہم سوتے تھے۔ انہی دنوں کچھ دن پہلے ہی میری سالگرہ گزری تھی، تو سالگرہ پر میرے پتا نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی تمہیں کیا چیز پسند ہے، تم اپنی سالگرہ پر کیا لینا چاہو گے؟ تو ظاہر ہے کہ میرے اندر بڑے زبردست جذبات اٹھے اور لڑائی چل رہی تھی، اور میں نے کہا کہ صاحب مجھے تو بندوق چاہیے۔ سائیکل پہ بیٹھ کے میں ان کے ساتھ مارکیٹ میں گیا، کھلونے کی دکان سے ہم نے ایک بہت بڑی سی بندوق خریدی، وہ کاک والی بندوق جس کا پٹاخہ کچھ ٹھا ایسے کر کے بجتا۔ تو وہ بندوق لے کر ہم گھر لوٹے، اور رات کے وقت جب ہم چھت پہ سو رہے تھے تو وہ بندوق اور وہ کاک کا چھوٹا سا ڈبہ میں نے بڑی حفاظت سے اپنے پاس رکھا، اور رات میں جب اوپر آسمان پر جہاز آپس میں لڑائی کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو آپ یقین مانیے کہ وہ کاک فٹ کر کے بندوق میری ان جہازوں کی طرف ہی رہا کرتی تھی۔ تو اس سے کم آپ کو یہ تو یقین ہوگا کہ واقعی میں فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا اور دیش کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا۔ خیر، ایسے قصے تو میں آپ کو سنانے کی کوشش کرتا رہوں گا، چلیے تب تک ایک گانا اور سن لیتے ہیں۔